Pesita o trebuită oară să prezentă pa Șoraima, e textul de oară se cheamă No Bai. E secundă oară, special pentru noi grani rang, Vivian va trebuie să-i cu cheamă Mi-a sposa.

Swing Boys cu cantul de One Chukok a prezentat canțiunea Non Se Vayan. Mario Steinen cu Revolución Latina cu Bonito Bolero cu iama Mi Rival.